iko deja ya gauche droite. Bengine wanasema wanakuwa na position ya ND. Yote deja ni rythme. Aseme batu wanapenda kucheza ku rythme ya ancien succès. Deja mukamate position. Allez.